0: 把手伸出来。这个东西还给你，我觉得你比我更需要它。
1: 洗得真干净。
0: 对了，下次见面我有话要跟你说。
1: 啊？
0: 走了。
1: 你现在说呗。
0: 还是下次见面再说吧。
1: 知道你啥意思？
2: 国军现在已经全线撤退到了三八线以北，
3: 第三兵团、
2: 第十九兵团已经在宜川、铁原、平康地区和南川店、市边里、兔山地区完成集结，在元山休整的第九兵团也已经在平康、咸浦和淮阳地区完成集结。彭总，我们能不能把他们放到铁原和金华一带再打？
4: 这不行。金华、铁原以北，这是平康大平原，敌人的坦克容易突进来啊，放进来了，我怕我们兜不住。而且呢，铁原是我们极为重要的后勤中转站，不能再退了。要打，必须就在金华和铁原以南打。
5: 我同意彭总的想法。目前，我们赴朝参战的新兵团已经准备到位，老部队也已经经过休整和补充。这个时候，如果能够稳步的诱敌深入，
6: 可以考虑搞这个歼灭战了。
4: 对，抓住时机再打反扑。
7: 我赞同。那我多存点物资啊，这个物资啊永远不够用嘛。
4: 中央决定了，志愿军后方勤务司令部正在抓紧筹备啊，到那个时候米轰炸鸽子就是我们专门的后方勤务司令。嗯，
7: 哎，等一下，这中央还没任命呢，凭什么我就是后方勤务司令啊？咱们这么多副司令，他们的能力都比我强啊。
4: 能者多劳嘛。当然，如果郑华还有天楚他们同意跟你交换，我没意见。
7: 老邓总，
6: 我去看一下机要室有什么新情况没有。
7: 咱们是老战友啊，一点商量的余地都没有吗？
6: 大个子，这个事儿吧，你得跟老韩好好商量。你们两个脑子都灵，我这个脑子实在不灵光，看着那堆积如山的战略物资，我一下就晕了。
7: 你脑子要是不灵光，没有灵光的人了。嗨，
6: 我，啊，彭总，你叫他。
7: 哎，老邓。彭总啊，嗯，你当初让我管后勤，您跟我说临时管一下，怎么我就改行了呢？
4: 党中央信任你，大家也都信任你，你就不要推脱了。哎，后方勤务司令不比我这个担子轻，对吧？特殊时期总得有人管这个事情。
7: 哎呀，你少给我来这套。我是临时一失足啊，成千古恨呢。
4: 不至于吧？啊，小赵，
8: 到，
4: 把旗拿过来，我陪洪司令下盘棋，让你赢一把，行吗？
7: 那行，你这个后勤司令我接，不过我有要求，打完了美帝，我要上一线的作战岗位。我是军事干部，我得上前线带兵打仗。
4: 当然，你这是一员猛将，不能总当这个卧槽马，是不是？
7: 那行，
4: 好，来，哎呀，来，棋摆好。嘿嘿，很久没下棋了，看我怎么杀你个片甲不留吧！
7: 哎，你刚才说让我赢一把，你到底说话算不算数啊？嘿
4: 嘿，说话不算数，那叫兵不厌诈。少废话，来吧，当头炮！
7: 我去你的当头炮！
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3: 哎呀！